mfano wako tu. Na ya usewa nida suonyi nasi. Wabaruma vya kwa wabra kumwa. Vya nipa ya yeno. Kudu umutu sabe mesu sufrena. Wabamwa ebeye. Misisa awamwa. Ebeye.